0: Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sunt.
1: Domine,
0: Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus, Sancte Deus,